0: sueños.
1: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
1: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
1: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
4: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
5: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida.
6: Todo para el partido, pana.
5: ¿Con qué te ayudamos?
6: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
7: ¡Gol!
8: Aquí para anotar en grande con T-Mobile, las familias ahorran hasta $1,000 al año al combinar internet residencial 5G con 4 líneas en el plan Experience Beyond. Comparado con las tarifas regulares después de una tercera línea gratis en el plan Experience Beyond con el descuento del combo de internet vía créditos en la factura mensual con el descuento por autopago, los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan.
9: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
1: Ahora seguimos con más música continua.

0: responsabilidad.
1: En FPL estamos trabajando todos los días, inspeccionando, actualizando y reforzando la red, instalando sensores para evitar apagones y manteniendo tus luces encendidas. Puede que no nos veas, pero nuestro trabajo no se detiene. Estamos detrás de cada interruptor que se enciende y de cada pantalla que tocas. Porque la confianza no es una opción, es un compromiso. FPL, trabajando para ti todos los días. Descubre más en fpl.com.
2: ¿Tu vida sexual ya no es igual que antes? ¿Las pastillas ya no funcionan o te quitaron la próstata? Llama ahora a Miami Lakes Medical Center y dile adiós a la impotencia para siempre. 305-621-8051. 305-621-8051. Allí, el doctor te aplicará una pequeña dosis del tratamiento completamente gratis y en menos de 3 minutos tendrás una erección que hace tiempo no veías. Llama ahora y reclama un set de multivitaminas hidrolizadas totalmente gratis en tu primera visita. 305-621-8051. 305-621-8051.
3: ¿Quieres ser parte de nuestros oyentes VIP para ganar boletos a los mejores conciertos, gasolina, dinero en efectivo y más? Es fácil. Busca a nuestro staff de promociones en las diferentes direcciones de la ciudad y escanea nuestro QR code de Z92 y ya serás nuestro oyente VIP. Z92, toda la música de la A a la Z.
4: Powered by...
5: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
6: Soy el abogado Sergio Siderman. Cuando usted siente que ha tratado todo y ya perdió las esperanzas de arreglar papeles, no está solo. Hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, pero ellos hicieron algo diferente. Antes de darse por vencidos y empacar maletas, vinieron a verme. Yo y mi equipo de abogados pudimos encontrar formas para ayudarlos que ningún otro abogado pudo encontrar. Yo haré todo lo posible por solucionar su situación. Y si no se puede, también se lo digo, ahí mismo, para que no pierda del tiempo ni dinero. Y escuche esto, cuando inicie su caso le daremos planes de pago bajísimos y sin intereses. Las consultas son gratis. Si yo no puedo ayudarlos, nadie puede. Eso se lo garantizo yo. Llame ahora al 305-230-4312. 305-230-4312. Otra vez, 305-230-4312.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
8: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
9: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
10: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
0: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
11: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
12: Comparte con las figuras de Mega TV. A las 5 y a las 11, Mega News con Maite Luna. A las 6, De Buena Fuente con Marián de la Fuente. A las 7, Sánchez Gras en América. A las 8, Al Borde del Abismo con Camilo Loret de Molas. A las 9, Bailey. De lunes a viernes, comparte con las figuras de Mega TV.
13: Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales.